0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillad kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterar Komplett bedrift plus. Som plusskunde sparar du mer ju mer du handlar. Vi har allt du trenger till kontoret på ett sted och nya exklusiva tillbud hela året. För enkel beställning och rask levering, komplettbedrift.no.
0: Hallå ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir två stycker.
0: Två. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
0: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: Elektroimportören.
5: Skal du pusse upp? Då är det mye att spara på lys, värme och elektromateriel hos oss. Ja, hvis du vill spara då. Det plejer att vara lurt. Elektroimportören.